fil-glorja tas-sema. U għalina hija sinjal jiddi ta' tama żgura u ta' faraġ għall-poplu ta' Alla fil-mixja tiegħu lejn is-sema. Jekk hawn xi persuni jixtiequ jirċievu s-sagrament tal-qrar, jersqu lejn l-eqreb saċerdot. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni u faqda sħiħa mal-Knisja tal-Orjent ejjew flimkien infaħru lill-Alla binnijiet u salmi. Il-kant ser ikun mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Inqumu bil-wifqa u nsibu numru wieħed mill-fuljett tal-kant, Ena ta' qalbna.

0: turșoșt, illum tella fissema lill-ommu, il-Verġni Marija, timla lubkom u tibqa' magħkom il-koll.
1: U miegħek ukoll.
0: Tuti, dan il-lejl ta' festa ningħaqdu mal-Knisja kollha, u b'fidi sħiħa fil-misteru tal-qawmien nistqarru dak li tkanta, il-Liturġija Biżantina. Il-qabar u il-mewt ma rebħux fuq l-om talla li qatt ma tieqaf titħol għalina u tressaq talbna. Dan li tnissel ġu Verġni tella għall-ħajja lill-om il-ħajja. Nibdew mela b'ferħ qaddis u nfaħru lill-Kristu bidu u kawża tal-qawmien tagħha li llum tella ħdejh lill-ommu Safja u trasfigura fid-dawl glorjus tiegħu ġbija ħajja tal-Knisja futura.
1: Noqogħdu bil-qiegħda. Il-ħajja tan-nisrani hija waħda testennija għas-Salvatur. Nistennewk sama tiġi fil-glorja. Il-Verġni Marija tallimna nisru u tistedinna biex bħala nożżu f'qalbna il-kelma ta' bina, għax fih qalbna tistrih. Għal dan is-salm imwieġbu permezz tal-antifona li nsibuha numru 2 fil-karti. Tul dan il-lejl aħna nisru u Alla bl-imsibaħ fidejna u libsa l-bis il-festa nistennewk tiġi u bekk ifeċ il-jum.
2: Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti z-żon fidejk xortija. Il-kejl tani art li taxxaq. Mes nissem tas-sew għal-qalbi.
1: Tul dan il-lejl aħna nisru u Alla bl-imsibaħ fidejna u libsa l-bis il-festa nistennewk tiġi u bekk ifeċ il-jum.
2: Inżomm il-mulej dejjem quddiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrih fil-kwiet.
1: Flimkien. Tul dan il-lejl aħna nisru u Alla bl-imsibaħ fidejna u libsa l-bis il-festa nistennewk tiġi u bekk ifeċ il-jum.
2: Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-ementek.
1: Tul dan il-lejl aħna nisru u Alla bl-imsibaħ fidejna u libsa l-bis il-festa nistennewk tiġi u bekk ifeċ il-jum. Għalkemm il-kotba apokrifi mhumiex kotba evanġeliċi u mhumiex meqjusa bħala kitbiet imnebħa mill-Ispirtu Santu. Huma xogħlijiet tal-ewwel żminijiet tal-Knisja u jagħtuna rakkonti li ma nsibux fil-Vanġelu. Fosthom it-twelid tal-Verġni Marija kif ukoll l-aħħar momenti ta' ħajjita fuq din l-art. Fir-rakkont li se nisimgħu insibu l-aħħar innu ta' tifħir tal-Verġni Marija lil Kristu bina. Innu li juri sentimenti ta' gratitudni ta' omna Marija lejn is-Salvatur tad-dinja.
3: Mil-kitba apokrifa. Infaħrek għaliex inti dbirek lil kulħadd. Inbirek l-amara glorjuża tiegħek. Inbirkek għaliex inti tagħti d-dawl u ġejt tammar f'ġufi. Inbirek l-opri kollha ta' jdejk li jobduk f'kollox. Inbirkek għaliex inti dbirek lilna. Inbirek il-kliem ta' f'ommok, kliem li jagħti l-ħajja u ġi moti lilna. Int kont wetni li meta ħajti tkun waslet fl-aħħar, tiġbor ma' ġembi l-apostli tiegħek. Hawn huma u jina ninsab f'nofsom bħal dilja ammila kif dejjem kont miegħek. Imbirkek kull barka, iva, għandek weda oħra, kontejn li meta noħroġ minn ġismi jien narak.
1: Inqumu bil-wieqf.

0: Marko Marija, kienet ħajja taratt il-ħajr lill-Alla. Omtana Marija, ħalek aħna rridu nfaħru lill-mulej. Ibqa imxi mana tul it-triq, u rina l-ħwejjeġ kbar li l-mulej jagħmel mana. Fakkarna fil-ħnina kbira ta' Alla missirna biex narfu nħobbu. Ħatkun ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla sakemm jasal il-jum li fih niltaqgħu miegħek fis-sema biex infaħru lill-Alla għal dejjem.
1: Noqogħdu bil-qiegħda. Il-Verġni Marija hija xbija ħajja tal-Knisja, hija l-arusa fidila lejn il-kelma tal-arus divin. Dan l-innu tal-Knisja Biżantina jistedinna biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla. Inwieġbu bl-antifoli li nsibu numru 3 fil-karti.
2: Nos f'qalbi il-kelma tiegħek biex qatt ma noffendik bid-nubi. Imbierek inti, o mulej, urini r-rida tiegħek. Xoftejja not il-ġudizzji ta' f'ommok. L-għaxqa tiegħi li nimxi fid-digriti tiegħek. Dan huwa għalija l-aqwa ġid.
1: Flimkien, il-korijiet tal-anġli jannu n-nijiet dejn il-qabar li fih ġismek jistrieħ u li jgħadu jiddi b'dawl divin.
2: Irrid naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek. Irrid inħares triqatek. Il-ferħ tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ninsaqat kliemek u Alla. Jiena barrani f'dill-art. Ma naħbeqat il-kmandamenti tiegħek. Xewqt hija li nagħmel ir-rieda tiegħek dejjem u f'kull ħin.
1: Flimkien. L-art kollha tqimek u tadurak o Kristu. U tkanta innu ta' tifħir lill-ommok li sejjaħ tilha minn dan l-eżilju għal ħdejk. Inqumu bil-wifqa.
0: Nitolbu. Mulej Alla tagħna li għamilt lill-Verġni Marija mudell għal min irid jilqgħu joss il-kelma tiegħek. Iftħinna qlubna għasmieħ ta' kelmtek u bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu għamil li aħna wkoll insiru tempju qaddis li fih tammar il-kelma ħajja tiegħek int li int is-salvazzjoni tagħna. Amen.
1: Noqogħdu bil-qiegħda. Il-Knisja mhux biss hija omna, iżda wkoll l-alliema tagħna. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hija tibqa' taqdi din il-missjoni li rċeviet mingħand l-imgħallem divin. Nisimgħu b'attenzjoni dak li tallimna permezz ta' Sant'Andrija ta' Kreta dwar it-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija.
3: Qarim l-omelija tar-raqda tal-Verġni Mbirka ta' Sant'Andrija ta' Kreta. Min għandu fidi sħiħa jiġi mingħajr telf ta' żmien. Jiġi fis-santwarju tal-Verġni u frod din l-esperjenza jaraf li sab dak li tantilu jfittex. Dan jasal għalih permezz tar-rikonċiljazzjoni. Irrikonċiljaw ruħkom ma' Alla. Araw lajn mingħajr tmiem tal-ħajja ta' dejjem. Intom li tinsabu mejtin ejjew ixorbu mill-lajn tal-ħajja. Araw ix-xmajjar eterni tal-ħajja. Ejjew intom il-koll sabiex tiksbu l-immortalità. O bint Adam u omm Alla. O art verġni nejn ħareġ it-tieni Adam eqdem mill-ewwel wieħed. Liema qabar jista' jagħtik li ma art tista tilqek li mimħabba dusitek tinsab il-fuq mis-smewiet u mill-istess natura tas-sema. Li ma ngwent, li ma fwieħa għall-ġisem tiegħek. Dak il-ġisem immakulat mimli tjubija, maħfra, għajn ta' kull perfezzjoni u mingħajr l-ebda tħassir. Li minnu ġiena id-divinità fejn hemm il-perfezzjoni li permezz tagħha ġietna s-salvazzjoni. Infatti, inti tassew sabiħa u ebda teba ma hemm fik. Bliema xuftejn ser niċċelebraw il-ħruġ tiegħek mid-dinja. Bliema leħen u bliema kliem ser infaħru il-kobor tiegħek. Infatti, kull il-sin jigglorifikak. Kollu gratitudni il-bniedem isejjaħlek om tal-ħajja. Il-qabar ma jistax jilqek. Dak li jitħassar ma jistax idallam il-ġisem tar-reġina. Mur, mela, mur fil-paċi. Ħalli dil-lamara tiegħek tad-dinja sabiex twassal antilmu lej in-natura maħluqa, dik in-natura li aħna parti minna. Tant li diġa sa minn meta kont fost il-bnedmin, inti kellek parti żgħira mill-art tagħna. Iżdissa, minn meta ħallejt din l-art, id-dinja kollha tħares lejk bħala l-akbar ġieħ tagħha. Idħol fil-glorja tal-għaġeb, fil-dawl etern, fejn tassew hemm il-vera ħajja u hemm is-saltna tad-dawl. Taxxaq biżbuħija ta' ibnek. Il-kelma tal-Knisja. Nroddu?
1: Ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wifqa.
0: O Marija, itfaħarstek qaddisa fuq dawn uliedek li jinsabu miġbura biex jiċċelebraw id-daħla qaddisa tiegħek fis-sema. U għalhekk nitolbuk ilqa' dan it-tifħir tagħna f'ġieħi tliet ijiem fil-ġisem tiegħek dam fil-qabar.

0: Tislim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
0: Tislim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
0: Tislim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
0: Madonna Tapinu, sultana tal-familja,
1: ħarstek fuqna dejjem żom.
2: Tintemm l-ewwel parti ta' din il-velja ta' Omna Marija intella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Nfakrukom li din hija xandira diretta minn fuq it-tuntir tas-Santwarju Bażilika ta' Omna Marija Tapinu. Ġewwa l-Għar Għawdex illum 14 ta' Awwissu tas-sena 2026. X'in konna qegħdin nitolbu dawn it-tliet Ave Marijiet, ftakart fik li hija tissegwi din ix-xandira diretta u ftakart ukoll il-ħtiġijiet ta' dawk illi huma l-bogħod mill-mulej itlob lill-Omna Marija pressa hom. Niftakar ukoll f'dak il-mument illi xi ħut minna żaru dak illi jinżamm bħala l-qabar fejn Omna Marija ġisimha dam tettim fih qabel ma ġiet intella s-sema fir-ruħ u fil-ġisem fl-art timqazza propju hekk fil-witt tal-Kedron mhux tant il-bogħod mill-Getsemani. Għalhekk nitlob ukoll għall-paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-art timqazza fejn Omna Marija trabbiet u għexet sakemm ġiet imtella s-sema. Se nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika. L-ewwel parti kienet immexxija minn Monsinjur George Buġejja li kien ukoll isqof fi Tripli u li propju kien ordnat isqof f'dan is-santwarju tant għażiż u kien iddedika wkoll il-missjoni tiegħu lil Omna Marija Tapinu. Sa qed nisimgħu il-kant tal-introitu ukoll qed naraw illi ċ-ċelebrant u dak li kienu jakkumpanjaw deħlin fil-Knisja u issa nistennew sabiex minn hawn u ftit mumenti oħra tibda l-purċissjoni taċ-ċelebrazzjoni ewkaristika li l-lejla hija msejħa l-ikla imqazza. Inkomplu nisimgħu dan il-kant sabiħ mill-kor diċesan u mill-kantanta Pamela Bezzina.

0: Gesù, che Gesù sabbia, in un seto di Nishandira, in mezzi per televisioni o per internet e per alcol, da un scemo sbirta, da un santuario, tanta zis, musharina bis, e mokol al hafnanis, e esu barra mishtutna, o anche pellegrini, che gli giù in diversi paesi, isuro dan, il santuario, tanta zis. Che per nilkom ahna edin nistennew, ikol nelbidu, ta' ċelebrazzjoni eukaristika li tla imqazza ta' dan il-lejl, il-lejl u lejl tanta għażiż għalina l-kol.
1: Ċelebra lajt billi joqgħod madwar il-mejda eukaristika biex jagħmel l-ikla tal-mulej. Ikla li trid tfakkarna fil-mejda tas-sema. Meta l-kol flimkien qatt ninġabru ma' Omna Marija, mal-anġli u mal-qaddisin kollha biex nagħtu glorja lit-Trinità qaddisa. Inqumu bil-wifqa biex nilqgħu ir-raj spiritwali tagħna fil-waqt li permezz tal-kant jitħabrinna lajt tal-Verġni Marija. Nistidnukom sabiex bil-kant tar-ritornell il-kol b'vuċi għolja nuru il-ferħ tagħna u nistqarru. Danu lajt tal-Verġni mbirka, tila bil-ġisem fil-glorja tas-smewwiet, bidu glorjus tal-Knisja futura, lejn milja

sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Kemm xi ħaġa sabiħa miġburejn il-lejla hawnhekk fuq it-suntier tal-Knisja tal-Madonna ta' Pinu, imdawrejn, imħadnejn bħalli kieku minn par idejn bil-misteri tar-Rużarju Mqaddes, bil-ħajja ta' Marija. U allura jixraq il-lejla fl-imkien hawnhekk propju f'dan il-post iċċelebraw l-iskop lan ir-realizzazzjoni t-twettieq ta' din il-ħajja fit-tluħ tagħha fis-sema. U niċċelebraw mhux biss lila imma wkoll il-Knisja tal-futur, jiġifieri dak li se jiġri lili, li se jiġri lilek lil kull wieħed u kull waħda minna. Jew nimtlew bit-tama l-lejla, għaddejjin miex ix għaddejjin. Mill-li ma' problemi għaddejjin huma li ma' huma. Jew nimtlew bit-tama bil-fiduċja. Jew nħallu lil Marija tkun id-dawl fuq id-dlam tal-istorja tagħna. Biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija jew narfu li aħna kollha mitinbejn. Imma jew narfu li aħna mħadnejn mhux biss minn Marija wkoll mill-ħniena kbira ta' Alla. Jew narfu li aħna maħfurejn u maħbubejn fis-skiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja.

0: tajnejk fuq iċ-ċokon tal-Verġni Mqaddsa Marija u kabbarta bil-litaj tal-grazzja li ssirhom ibnek il-waħdini ma' mul bniedem. Willum ollejta fil-glorja tas-sew tal-Aġel. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex kifien salvajtna bil-misteru tal-fidwa hekk ukoll tollina fil-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristus sidna li huwalla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen. Issa se ngħaddu għall-liturġija tal-kelma.
2: U lesti nisimgħu u nilqgħu il-kelma ta' Alla. Il-qari mhux biss jirreferina għall-Verġni Marija l-arka meħuda f'dar il-mulej il-ġenna. Imma jurina l-ġmiel li bih għat jitlibsu dawk li fħajjithom jilqgħu lill-Kristu. Nisimgħu il-qari bil-fidi.
3: Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien, David laqqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex italla l-arka tal-mulej f'post li kien ħejja għalija. U David laqqa lill-uliet Aaron u l-Leviti. U l-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom, kif kien ordna Mosè skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li jqasmu lil-ħutom il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daq, arpi, ċetri u ċniċel, u jollu u jsemmu leħinhom oli b'sinjal ta' ferħ. U hekk ġibu l-arka ta' Alla u qeduha f'nofs it-tinda li kien waqqaf għalija David. U offrew sakrifiċċji tal-ħruq u sakrifiċċji tas-slim quddiem Alla. Meta kien offra s-sakrifiċċji tal-ħruq u s-sakrifiċċji tas-slim, David birek il-poplu b'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
2: Inwieġbu għal dan il-qari billi flimkien mas-salmista inkantaw l-innu ta' tifħir li għanniet il-Verġni Marija. Insibu numru 2 mill-karti.

0: ta' San Paul Apostlu lil-Korintin. Kuti. Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immoralità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Inbeled il-mewt fir-rebħa. Fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? In-niggiża tal-mewt hi d-nub, u l-qawwa tad-nub hi l-liġi. Niżżu ħaj lill-Alla li tagħna rebħa permezz tas-sitna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-raddu ħajr lill-Alla. Alla ma jaħdimx kif jaħsib għall-bniedem, ix-xebba verġni issirhom, u dan seta' jseħħ għaliex Marija emnet fil-kelma tiegħu u għalhekk iħinja. Inqumu bil-wifqa biex inkantaw bil-ferħ l-Alleluja. Waqt li jgħaddi minn quddiemna l-ktieb tal-Evanġelju, imbaxxu l-kol rasna b'sinjal li aħna lesti li nilqgħu l-bxara t-tajba lil-lejla se titħabrinna.

0: nsabu fi żmien fejn il-bniedem jagħti importanza kbira lill-ġisem. Nieħduħsib ġisimna, nieħduħsib noqdu attenti naraw x'nieklu, noqdu attenti mill-mart, nippreferjenhom mill-mart. Noqdu attenti biex lill-ġisimna nsostnuh anke permezz tal-eżerċizzi. Noqdu attenti biex nidru sew, nidru sbieħ. Nieħdu ħsieb il-ġisem tagħna. U naħseb li kollha kemm aħna naqblu li qed nagħtu importanza u forsi kultant importanza anki żejda lil dan il-ġisem. L-importanza li l-ġisem qatt mi żejda sakemm tkun ibbilanċjata. X'jiġifieri bilanċjata? Sakemm ma din l-importanza li l-ġisem nagħtu wkoll l-importanza li l-ispirtu. Interessanti l-Vanġelu tal-lum, interessanti immens. Għax dik il-mara illi bdiet tfaħħar lil-Ġesu, faħret il-ġisem imbierek il-ġowf li laqek imbierek is-sider li jinti rdajt il-ġisem. U Ġesu jibbilanċja dak li qalet dik il-mara qalilha iva mena. Iva mbierek il-ġowf, imbierek is-sider, imma imbierka iktar dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. Ġesu jaqgħod flimkien mal-attenzjoni, flimkien mal-importanza lill-ġisem, jaqgħod l-importanza lill-ispirtu, l-importanza lir-ruħ, l-importanza lil dak li huwa ta' Alla. Hekk aħna ma ninsewx illi l-awtur tal-Ġenesi meta jiġi biex jirrakkonta l-ħolqien tal-bniedem. Jgħid illi Alla immaġni sabiħa mens, sabiħa mens, illi Alla għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art, kemm sabiħa. Għaġen lill-bniedem mit-tajn tal-art. U mbagħad nefaħlu n-nifs tiegħu fim nifsejh. Allura l-bniedem hu għaġna bejn tajn u spirtu tal-Alla. U ma nistgħux ninsewha dejn li aħna wkoll spirtu tal-Alla. Jiġifieri jekk jien nitħabat u nistinka minn filgħodu moħħi jibda jtektek fuq ix-xogħol. Il-ħidma li importanti biex naqilgħu x'nieklu fuq il-flows, fuq id-dar li rrid innaddaf jew id-dar fejn se noqgħod jew id-dar li rrid nixtri jew il-flat ieħor ekstra li rrid nikseb biex ikolli iktar flows. U ninsa għal kollox. L-aspett tal-ispirtu ninsa t-talb. Ninsa il-ħsibijiet fuq Alla matul il-ġurnata. Ninsa il-qudiesa tal-ħadd. Ninsa li t-tfal importanti li nanrawimhom anki fl-aspett spirituali, mhux biss fl-istudju, fl-sports, fid-danza, imma fl-aspett tal-fidi, fl-aspett spirituali, inkunu sbilanċjati. Inkunu nisbilanċjaw il-miżjien. U allura jista' jiġri li nagħtu importanza żejda lill-ġisem għaskapitu tar-ruħ, għaskapitu tal-fidi. Tgħidu li dan kollu x'għandu x'jaqsam mal-festa li qegħdin niċċelebraw il-quka m'għandu x'jaqsam, ħafna għandu x'jaqsam. Għaliex? Qegħdin niċċelebraw illum l-assunzjoni, it-teħid. Kieku konna nejduwa bil-Malti, it-teħid tal-ġisem ta' Marija mill-Ispirtu fis-sema. Dan il-ġisem illi aħna għandna li nħossu li ħoss il-ksieħ mhux il-lejla żgur, mhux hekk. Jekk hawn xi ħadd ħoss il-ksieħ aħjar fit-tex tabib. Dan il-ġisem li għandna li jħossi sħana, li jħossi l-ksieħ. Dan il-ġisem li jkun kontent, li jkun imdejja. Dan il-ġisem, ġurnata, kemm sabiħa dejn, se jkun meħud mill-ispirtu, trasformat, trasfigurat mill-ispirtu ta' Alla fis-sema. U din hija verità, din hija verità. Verità li ġrat lill-Marija, li ġrat qabel lill-Ġesu. Li ġrat lill-Marija u li se tiġri lil kull wieħed u kull waħda minna. Għax aħna maħniex ġilda biss, aħna maħniex għadam biss, aħna maħniex laħam biss, aħna maħniex organi. bioloġiċi biss, organi tal-ġisem biss, le, immaħna konsapevolezza, aħna kuxjenza, aħna sensibilità inħossu, aħna ħsieb naħsbu. U dawn għal-kem iġorrom il-ġisem, għal-kem inġorruhom aħna bħala persuni, imma huma lilien mill-ġisem. Huma ikbar mill-ġisem. Eżempju ċkejken. ċkejken ħafna. Il-ħsibijiet tiegħi huma ikbar minn ġismi. Għaliex? Kieku mhumiex ikbar minn ġismi jien ma nistax inwassalhomkom. Intom qegħdin tirċevuhom il-lejla l-ħsibijiet tiegħi. Qegħdin tisimgħu. Għaliex? Għax l-intelliġenza tagħkom, il-ħsieb tagħkom, il-kelma tiegħi, il-ħsieb tiegħi, u wis ikbar mill-ġisem, mill-ġilda tiegħi. Kieku ma nikkomunikawx. Kieku ma nikkomunikawx. Ara kemm hi sabiħa din il-verità li aħna m'aħniex tajn biss. U rridu nqagħdu attenti b'mod speċjali fi żminna ta' għax fi żminna din l-idija. Il-bniedem materja biss, jiġifieri titwielet, eh? Titwielet biex tkun bniedem da żmien, titkun twielet. Titkun bniedem, titwielet biex tkun bniedem. Hemm smajtuha l-aħbar ta' wieħed mill-istati tal-Amerika, tal-ġranet, li tal-permess tal-abort, sat-twelejt. Titwielet il-lum biex tkun bniedem. Imbagħad l-oħra fuq l-istess aħbarijiet weħlet. Ma nafx kemm il-sena ħabs, tajjeb, għax maltrattat tarbija. Affer tal-Inġil dawn. Affarijiet tal-Inġil. Imma hemmhekk qegħdin aħna, għaliex meta nagħtu importanza biss lill-ġisem. Lill-ġisem. Lil dak li jidher. Dak li ma jidhirx għax għadu fil-ġuf tal-om, dak mhux ġisem, dik mhix persuna, le mhix persuna, dak proprjetà. Ta' minn qiegħed iġorru, kemm aħna sbaljati. Kemm aħna sbaljati. Allura l-festa tal-lum tal-limna li dan il-ġisem tagħna se jittieħed mill-ispirtu. U tal-limna xi ħaġa sabiħa l-festa tal-lum. Forsi kemm anki forsi nies fostna li ma jimnowx, forsi anki kultant mhux tort tagħhom, forsi kultant tort anki tal-Knisja. Tiġri affarijiet li jiġru. Forsi tortana aħna kollha responsabbli tal-fidi ta' ħaddieħor, l-ewwel wieħed jien. Forsi ma jemdu, forsi żgħażagħ tagħna dbiedu, ħsibhom biex jiddevertu, biex jieklu, biex jilbsu, biex fejn naf jien, biex jisifru, jieħdu ħsieb il-ġisem. U kultant taqtgħu qalbna ngħidu dawn, taqtgħux qalbkom. Għaliex? Għax dak l-ispirtu talla li qiegħed fihom, illum ja wada se jirbaħ, kif rebaħ fil-ġisem ta' Marija. Dak se jirbaħ. U l-ispirtu talla li hemm fihom, anki f'dawk li jgħidin ma nemmiex falla. Jina li Alla ma jiżi. Anki f'dawk l-ispirtu talla li hemm fihom, dak l-ispirtu se jittrasforma, se jbiddel il-ġisem din il-ġilda li titmermer tagħna f'ġisem. Glorjus, meta jasal il-waqt. U allura ix festa ta' tama dejn tal-lum tagħna. Ix festa kbira dejn tal-lum. Illi Marija ej, ix-bija tiegħi tiegħek tagħna fil-futur. Ix-bija tal-ġemma li temmen fil-futur. Ew nitolbuha lill-Madonna l-lejla biex sa fejn nistgħu aħna dan il-bilanċ bejn il-ġisem u l-ispirtu nippruvaw inżommuh. Interessanti immens, noqgħdu attenti għax il-Knisja jew aħjar il-Vanġelu ma jmurx kontra l-ġisem. Kien hemm żmien fl-istorja tal-ispiritwalità tal-Knisja fejn il-ġisem kien qisu jidher xi ħaġa second class, kera, ħażina. Le. Il-Vanġelu, il-fidi tagħna, ma tgħidilniex hekk, anzi, l-ġisem irridu nagħtuh il-valur. L-attenzjoni u l-importanza tiegħu imma f'bilanċ. U tantu importanti l-ġisem għalina l-Kristjani illi ma rridux ninsew li Alla n-nifsu kemm hi sabiħa, Alla n-nifsu sar ġisem. isem tagħna. Ew nitolbu lill-Madonna biex sa fejn nistgħu aħna, mhux biss aħna imma l-familji tagħna u dawk ta' madwarna nippruvaw inżommu l-bilanċ bejn il-ġisem u l-ispirtu, bejn il-ħajja materjali u l-ħajja tal-fidi, bejn li naħdmu nistinkaw, nitħabtu il-ħajja kollha kemm taħbejt, imma wkoll bejn li nieqfu, nikkomunikaw mal-missier, nisimgħu ikellimna imberkin iktar dawk li jisimgħu il-kelma tal-Ewħar suha, nipparteċipaw għall-Ewkaristija tal-Ħadd. Biex verament, verament, min issa stess inkunu qegħdin ngħixu il-glorifikazzjoni tal-ġisem tagħna, l-assunzjoni it-teħid tal-ġisem tagħna mis-sabieħ tal.
1: Nisimna il-kelmat tal-Isqof tal-Djoċesi tagħna, Djoċesi ta' Għawdex, Monsinjur Isqof Anton Toni. Li għandilna elf qaddis imma attwalissi minn kien illi waslilna l-messaġġ li waslilna l-Isqof Anton. Issa se nitħu f'parti oħra tal-liturġija tal-lejla u ser inġeddu l-wegħid tal-Magħmudija.
2: Bejna fil-Magħmudija flimkien inwieġbu għall-mistoqsijiet taċ-ċelebrant billi għal tliet darbiet ngħidu niċħad. Imbagħad bil-kant nistqarru l-fidi tagħna billi nkantaw nemmen.
0: Kut Jeżis fil-misteru tal-għid, aħna nfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Ejjew inġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija tagħna b'sinjal tampen fil-ħajja nisranija tagħna. Eżis, tiġħdu lix-xitan biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla
2: iva niċħad.
0: Tiġħdu lill-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom
2: iva niċħad.
0: Tiġħdu lix-xitan li jqarraq u jħajjar ad-dnub
2: iva niċħad.
0: Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art.

Jesu Kristu, ibnu l-wahdini u sidna, li t-twiret minn Marija Verġni, bata u miet u difnuħ, għammin bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier.

bl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqaddsa Kattolika fix-Xirka tal-Qaddisin fil-Maħfra tad-Nubiet il-qawma mill-Imwiet u fil-ħajja ta' dejjem.

Alla lista kollox, Mister Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mil-ġdejt bl-ilma u l-Spiritu Santu, u tana u koll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal-ħajja ta' dejjem.

0: والدية فيدوتشا كبيرة في المحبة المسير أيون رسقو التلبية تانا.
1: Verb divine, inta zilt il-Verġni Marija biex tammar fija bħal farka li ma titħassarx. Ħares lill-Knisja tiegħek minn kull taħsir tad-dinja. Kun magħna biex bħal Marija nibnu ħajjitna u l-familji tagħna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Prinċep taslim. Iqaf mal-Papa l-Jun 14, mal-Isqof Anton u l-isfijiet l-oħra tagħna u mas-saċerdoti kollha. Imlihom blerf qaddis u bil-qawwa tiegħek sabiex ikunu tassewa l-liema u qaddejja tal-poplu tiegħek. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Sultan ta' qlubna, inta għadek issejħilna biex namlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek. Żejjen lill-Knisja tagħna bżażaħ qalbina li ma jibżgħux iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Feddej tal-bnedmin. Minn fuq is-salib intajtna lill-ommok biex tkun omna. Ħatkun din omna qrib is-sodda taħutna l-morda biex tfarraġhom u tgħinhom jaqdu d-batija tagħhom ma' tiegħek. U hekk is-salib ikun mezz ta' salvazzjoni u triq lejn is-sema pajjiżna. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Mulej Ġesu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' ommok Marija. Birek u qaddes lill-familji sabiex din l-om tas-sema tkun għalina ta' gwida tul il-mixja tal-fidi tagħna. Ħalli niġġeddu fik u nikbur fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej. Missier qaddis sit is-sema u l-art. Int qed lill-Verġni Marija Sultana fil-lemin tiegħek. Għamel li kun jissoqilna nissihbu maħħa fil-glorja. Inti teħx fil-saltan għal-dejjem ta' dejjem.
2: Amen. Issa, l-artal ta' sagrifiċu, il-ħobs u l-imbit, frott tal-art u xogħol il-bniedem li se jinbidlu għalina fil-ġisem u d-dem tal-feddej. Magħhom nofru x-xogħol u fuq kollox id-batija u l-inkwiet tagħna. Il-ferħ u t-tama tagħna, il-familji tagħna, nofru it-tbatija u t-talb taħutna l-morda, u fuq kollox it-tbatija ta' tant popli li qed isofru għaliex għażlu li jimxu wara.

0: sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lall-Missier li jista' kollox.
1: Il-qalmu lej minn idejk is-sakrifiċċju għad tifhiru l-glorja ta' ismu għall-tiġijiet tagħna ta' Knisja Mqatza tiegħu.
0: Il-qalmu lej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifhir li se nofrulek fil-festa solenni tal-om qaddisa ta' Alla mtella fis-sema. Għatina bih il-maħfra ta' dnubitna u għamel inroddulek ħajr għal dejjem bi Kristu sidna.
2: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq.
2: Nerfgħu lil-mulej.
0: Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej mis-Sier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Għax illum il-verx li hom Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li qatt tidher fiha. U b'hekk jisar iġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għall-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek.
2: Issa dħalna fl-aqdes moment ta' din iċ-ċelebrazzjoni eukaristika minn hawn ftit momenti oħra għall-kliem tas-saċerdot il-ħobs u l-imbit itresqu lejn l-artal waqt l-offertorju jinbidlu fil-ġisem u d-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu iben Marija li llum qed infakru meta ġiet imtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem. Verament u moment qaddis. Is-sema tingħaqad mal-art u flimkien mal-anġli u mal-qaddisin. U l-qaddisin jinkludu l-irwieħ eżistana li diġà qegħdin igawdu l-glorja tal-mulej. Hekk magħhom flimkien inkantaw qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċiti. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewit. Mela nkomplu ngawdu din l-laqda bejn is-sema u l-art u nitolbu flimkien f'dan il-mument f'qalbna dak li nixtiequ. U l-mulej jekk kienu taġita lina jagħtiulna żgur.

nistassew jintmulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.

dan wal kalċita demmi tal-patt il-ġdejbi bħal dejjem. Id-dem li x-xerret għalik.

0: it-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn bnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-aqda li jintrid fija. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom.
1: Jek ukoll.
0: Għatu l-paċi lil xulxin.

0: fis-sema, nitolbuk mulej għallatana biex għattiba tijek neħilsu minn kull den li jeddidna aħna li natu ġieħ lill-lom għaddisa ta' Alla mtella fis-sema bi Kristu sidna.
1: Permettu li nirringrazzja l-isqof tagħna Anton li preseda din l-Ewkaristija u għal-kelma qawwija li waslilna. Nawgurawlu minn qalbna issa li fil-ġranet li ġejjin ikun qed iċċelebra l-anniversarju meta il-mulej għażlu biex ikun ir-raj ta' din id-djoċesi, ir-raj tagħna. Nawgurawlek minn qalbna, Eċċellenza, u nitolbu għalik. Grazzi mill-qalb ukoll lill-isqof George Buġeja li kien hawnhekk magħna u matul is-sena sikwit ikun hawnhekk ukoll proprju biex ikompli ix-xandar iwassal il-kelma tal-lan kif dan is-santwarju. Nirringrazzjawk mill-qalb. Grazzi lis-saċerdoti kollha li konċelebraw, lill-kappillani, r-retturi li organizzaw trasport u n-nies li organizzaw anke gruppi u trasport minn Malta. Grazzi l-sisters, l-sisters li jenuna hawnhekk partikolarment l-Ursolini u r-reliġjużi subin u bniet kemm għandhom preżenza importanti hekk f'dan is-santwarju, partikolarment fis-servizz tal-akkoljenza u s'intendi mbagħad mir-reliġjużi subien anke fil-qrar. Nixtieq ngħid grazzi minn qalb il dawk li animaw il-liturġija, il-kor djoċesan immexxi partikolarment minn Dorian Portelli. Grazzi wkoll il dawk li preparaw il-liturġija, il-fjuri, il-loġistika kollha, dawk li ġew jenuna. Hekk nitolbukom biex il-lejla kull siġġu rid jinġabar minna. U allura dawk li ilhom jaħdmu hawnhekk għal tant ħin jeħtieġu l-għajnuna ta' ħafna minkom, partikolarment fejn hemm irġiel. Il-folding jidħlu fis-santwarju, l-oħrajn jinġabru biex jitniżlu fis-sala taħt it-suntir tal-Knisja. Il-Knisja se tibqa' miftuħa sa nofs il-lejl li kunha qudiesa, il-Muviment Ewkaristiku jagħmel l-adorazzjoni. Imbagħad għadha fil-ħamsa u nofs gruppi ta' familji jitelgħu fuq l-għolja ta' Ammar u jkun hemm l-Ewkaristija matluħ ix-xemx. Hawnhekk il-qudies ikun bħal jum tal-ħadd. L-aħħar u mhux l-inqas grazzi għall-ġenerożità kbira tagħkom. Il-ġabra tal-lejla kienet ġeneruża ħafna. 2273. Grazzi mill-qalb. U allura it-totala Soup Kitchen li mbagħad se nippreżentaw il-sister Natalie u l-komunità tal-ulied il-qalb ta' Ġesù li qegħdin fil-munxar biex jagħmlu din is-Soup Kitchen fil-missjoni il-ġabra totali matul l-4,500. Għodu attenti jintom uħerġin għattu ċans l-anzjan il-dawk li ridu jmorru Malta fejn hemm it-trabi, attenti biex ma jaqgħu iweġġa' ħadd, partikolarment x'kien tkunu tilgħin fil-minibuses, ix-xarabank jew il-karozzi. Kulħadd jieħu ftit ħsieb tal-oħrajn.
0: Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spirtu Santu.
2: Amen.
0: Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
3: Ċelebrazzjoni tal-Ejd tal-Assunta l-lum l-14 ta' Awwissu tas-sena 2026. Din il-verja ta' talb illi kif għedna fil-bidu ta' din ix-xandira tant kienet għall-qalb il-qaddej tal-Dumnik il-Attard illi l-fdalijiet tiegħu jinsabu f'dan is-santwarju u kienu illi organizza dawn il-velja ta' talb u matul is-snin kibret u waslet issa din iċ-ċelebrazzjoni tant qawwija u sabiħa f'dan is-santwarju tant għażiż għalina l-koll. Aħna minn hawn jiena u l-Elios Piteri flimkien mat-tekniċi tagħna illi wassalna lkom din ix-xandira qed nixtiequlkom minn qalbna l-lejl it-tajjeb biex tqulkom il-festa it-tajba ukoll u dejjem nerżqu lejn il-protezzjoni ta' din l-om tant għażiża. Ħanerġa' nirrepeti dik il-ġakolatorja li qed fil-bidu. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, O Marija, aħna nagħtu kull foħrija. Sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.

il-ġigantija, l-artanino ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ciao.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

semmiet ta' Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa d-disa u 17-il minuta ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraparish.org jiena ċali nagħtikom l-odwa tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela mal-ħoss tat-tifkira programm tad-diski mill-Imgħoddi. Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa s-sibt il-15 ta' Wissu tas-sena 2026. U daw kollha li jixtuqu jinaqdu magħna fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajmin bħalma ninsabu aħna tistgħu tinaqdu magħna permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955 7126 jew inkella tistgħu ċemplu fuq il-numru l-antik tar-radio 21-558-714 21-558-714 nilqgħu dediki requests u anke suġġerimenti. Mena l-lum hija l-festa ta' Santa Maria, it-tlugħ fis-sema tal-Madonna. Għalhekk l-ewwel parti tal-programm ser niddedikawh għal kanzunetti Marjani. Kanzunetti illi fihom referenza għall-Madonna. U nibdew bl-album Sacred Arias tat-tenur Taljan Andrea Bocelli li kien ħareġ fl-1999, wieħed mill-aktar albums klassiċi li jinbiegħu. Dan l-album li l-Bocelli kissiblu suċċess enormi, bieħ il fuq minn 5 miljun kopji madwar id-dinja kollha. Minnu nisimgħu is-Sankta Marija, bbażata fuq l-intermezz tal-Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Mena jiftaħ il-programm tagħna tal-lum Andrea Bocelli bis-Sankta Marija.

Maħuda mill-album Elvis Now li kien ħareġ fl-1972 dika kienet The Miracle of the Rosary. Lill-Verġni Marija imtella fis-sema, poezija ta' Patri Matteo Sultana Kapuċċin. Int li jimxejt ma' Ġesu ibnek tielaj għandel bis-salib u ta' fħajtu minn twelidu sakemm miet omor tiġrib, smajtu jtenni l-aħħar kelma. Qabel baxxa rasu u miet. Bkejtu mejjet malu f'qabar rajtu jqum minn bejn l-imwiet. Ejt Marija, x'ħassejt f'qalbek, qed kemm fraħt x'kien minn dal-wiet u t-tadmuh rajtu jintrefa rebbieħ tiela fis-smewiet. L-istess ferħ li ġarrabt f'qalbek meta rajt lil Ġesu jqum mill-imwiet u tiela s-sema, aħna għalik inġarbu l-lum. X'kien narawk ħirġa mill-qabar bħal Ġesu ibnek maħbub, tqum mill-mewt u tiela s-sema brebħa kbira fuq id-dnub. Xejn ma kienet tkun tixraqlek mewt bħal tagħna l-mitinbin, għax int waħdek mingħajr teba bid-dnub teva aħna mnislin. Ħadd Madonna, ħadd mu bħalek fost l-imsejkna u li ta' dam, ħadd ma tnissel mingħajr teba miet. U wara mewtu għam, li l-kazel għalla l-oli, sa minn qabel beda zmin, bruħek safja safa tisboq lil tal-ġirju tal-widien. Riet li xħin titnissel inti, mewċi dnub għalik iżom, biex tal-eżi sebentijow iħejjik għal-ħatra tom. Ommu xbejba għat mimsusa, xol inġdijt għas-sema u l-art. Mhux tabxejn bir-ruħ u l-ġisem lejn is-sema jint it-tajjart, għax tassew hekk kien jixraqlek li f'din l-art ma jibqax fdal mill-imqaddes ġisem tiegħek kif il-Papa mnebbaħ qal. Meta stqar quddiem id-dinja li jint Marija minn dal-wiet wara l-mewt bir-ruħ u l-ġisem ġejt imtella fis-smewiet. Hekk nistqarru b'fidi sħiħa omm Sultana tal-Bnedmin. Li fis-sema tlajt bil-ġisem u bil-ruħ ejt inti min. Minu liet Adam u Eva għatt ix-xandar tul is-snin li fis-sema tela bħalek ħlifek ħadd fost il-bnedmin. Daqs kemm għamel mija kalla ħwejjeġ kbar fuq dina l-art, brat ta' ħajr ħallejt il-sienek kollox ferħ lilu ħaffaħħart. Għalek ġieħ foħrija l-alla miegħek nagħtu l-kol flimkien. Talli għamlek ek għaddisa l-izbaħ l-eżes fil-ħolqien. Patri Matteo Sultana kitiba fl-1970.

Mela l-kantanta Maltija Ġiljien Attar dika kienet qudiem l-inkwadru tal-Madonna. Żar ħafna postijiet żbieħ madwar id-dinja, imma belt illi qatt ma jinsa hija Lourdes, il-villaġġ ta' Saint Bernadette. Hemm imur ħdejn il-grotta, iħares lejn il-grotta u hemmhekk iħoss dak il-feeling divin jiġri ġewwa fih fil-waqt li jinżel arkub tejh u l-issen it-talba tal-Ave Marija. Lourdes post mill-isbaħ, xenarji meravigliużi post ta' paċi, serenità u reliġjożità mill-aqwa għaddejja xmara, ħdura ta' siġar u muntanji Pirinej. Villaġġ qalb il-Muntanji tal-Pirinej fejn fl-1858 il-Madonna deret 18-il darba lil Santa Bernadette u minn dakinhar ruxmata ta' pellegrini minn madwar id-dinja kollha imorru Lourdes biex jitolbu u jirriflettu. Il-Kruner Andy Williams.

Ave Maria, Lourdes, the village of Saint Bernadette and Williams kienet ħarġet fl-1959. Maria Santissima Mollija is-Sema, poezija li Monsignor Michelangelo Pap kien kitef fl-1945. Min illum ma jiftaħx fommu biex ifaħħar lill-Marija f'din il-għodwa li tfakkarna li fis-sema ġiet mollija. Min alla inkurunata is-sultana ta' kulħadd fejn il-kant lila tal-anġli beda darba u ma jmut qatt. Hekk inxieraq li tkun meħuda bil-ġisem u r-ruħ fl-imkien għaliex magħha Ġesu bina lilna fetaħ il-bibien. Hija wkoll bħall-liben tagħha mingħajr id-dnub kollha qdusija, jaqbel kien li bħal Ġesu ruħu ġisem tkun mollija. Imbagħad ġiet inkurunata mill-persuni magħżulin u kien jixraq għaliex minna ġew it-tlieta meqjumin. Il-missier kien fija jaħseb meta sawwar id-dinjiet lila għażel bint maħbuba qabel kollha żminijiet. Liben lila għażel omm minna twielet bija tenna, bija nqeda sabiex beraħ lilna fetaħ bieb il-ġenna. Ruħ il-qodos lila ħatar sabiex tkun l-arusa tiegħu. Lila żejjen b'kull qdusija biex għal dejjem tammar miegħu. Slim għalik, Sultana, grazzja l tiegħek fuq l-artati li joġbuk imbagħad fis-sema ħin jankunu inkurunati.

Mena, il-kantanta Maltija merga il-kanzunetta kien jisima Madonnina, Cliff, mill-film Espresso Bongo, song oħra Marjana.

Madonna tal-Grazzja fit-tieni solar, The Shrine on the Second Floor, mill-film Espresso Bongo li kien ħareġ fl-1960 Dekka King Cliff. Dawna huma l-membri tal-Fan Club li għandhom il-birthday il-ġimgħa d-dieħla. Għada l-ħadd, is-16 ta' wissu għandu l-birthday Joe Bonello ta' 28 April ix-xara. Il-ħamis 20 ta' wissu għandha l-birthday Maria Tart li toqgħod Glory of England ir-rabatawdex. Fil-waqt li l-ġimgħa 21 ta' wissu għandha l-birthday Maria Magrin ta' triq Parisot ix-xara. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjahom tal-li huma membri fil-Fan Club tagħna ikunu jagħmluna ħafna nixtieqlhom ukoll ġurnata mill-isbaħ u xewqa sbieħ għal-jum il-birthday tagħhom.

Mel-għamil mel-liħa dawka kienu Joe u Martu Ellis Grek Madonna ġibtlek fjura. Marija, kontaf illi l-baby tijek se jiftaħ għalajn l-omja, se jgħamil l-tsopop jimxu, se jgħamil l-torox jisimu, l-limbik ma jitkelmu, l-mejtin umu, li se jsikket il-tempesta, li se jifdina mid-dnub, li se jimxi fuq l-ilma xi darba, il-ħalliq tad-dinja, taf l-baby tijek huwa ir-re tar-rejiet, Cliff.

Mana kanzunetta bi kliem mill-lizba ħattilkom fissirtilkom ftit qabel, Mary Did You Know jisima smajna t-tieni darba lil-vuċi ta' Cliff, ikompli Johnny Preston.

sabiħa ferm talba l-Madonna biex iġġib lura l-maħbub taħħa li kien baħri fuq il-baħar, iġġibu lura qawwi jusħiħ u biex tbierek iż-żwieġ tagħhom. Dak kien il-kantant Johnny Preston, Mother of God kien jisimha, ħarġet fl-1960. Il-kantant Awċi, Mario Caruana.

Menam l-album jismu MMBS taka kien Mario Caruana il-kanzonetta Marjana l-anja tal-poeta. L-album ta' Celine Dion, These Are Special Times, kien ħareġ fl-1998 u bieħ madwar 18 il-miljun kopja madwar id-dinja kollha, wieħed mill-aktar albums tal-miliet dan illi jinbieħ. Nisimgħu lil Celine Dion bil-verżjoni tagħha tal-Ave Maria ta' Schubert.

Schubert, il-verżjoni tal-kantanta kanadiża Céline Dion. L-Ave Maria issa ta' Bach u Gounod, il-verżjoni tat-tenur Amerikan Mario Lanza.

qed nur film-star Mario Lanza, l-Ave Maria ta' Bach u Gunon. Min Malta, oħra min Malta Marjana, il-kantanta Ritjen.

Mela dik kienet il-kantanta Maltija Ritjen b'song oħra Marjana Inti diklom tassew ħanina. Waħda mill-Italja, Maria Madre Mia, Fra Leonardo.

Viva dejjem is-sultana tal-qalb ħelwa ta' Ġesù sabiħa ferm minn Malta Enzo Guzman. Meta darba saqsew lil Paul McCartney Mother Mary Mini, Mother Mary li jsammi fis-song Let It Be, għalilhom tista' toħduha doppja, jew għall-ommi Marija, jew inkella għall-Madonna, illa lix om Paul McCartney kien jisimha Mary u kienet Roman Catholic u jiena għandi nifhem li rabbitu fil-reliġjon Kattolika. Għalhekk għal tista' teħduha ż-żewġ Marijiet, ommi Marija u ommi l-Madonna. Illa lix fija jgħid illi meta nkun ninsab ruħi fl-inkwiet tiġi ommi Marija, il-Madonna jew ommu, ħoduha kif tridu u tajdlu klim ta' faraġġ u klim ta' tama. U meta d-dalma tal-lejl ta' fuqu xorta jibqa' xaq ta' daw li jiddi sakemm iqum fil-għodu u qum fil-għodu akkompanjat mill-ħosta l-mużika u terġa' tiġi ommu Marija, il-Madonna jew ommu, ħoduha kif tridu għalilhom u tgħidli kliem mimlierf. Paul McCartney u l-Beatles il-ħin l-10:25.

Mela mill-album li ġib l-istess isem dawka kienu l-Beatles u Let It Be u daw kienu s-songs Marjani li kelli għalikom illum ħalli jissa nibdlu s-sujġett nittama li oġbukom il-ħin huwa l-10 nofs. Mela kif tafu naħseb tlieta li jaddew 11 ta' wissu ħalli jena il-prezentatur u disk jockey Malti Norman Hamilton. Jena l-Norman Hamilton li ktar li niftakru jipprezenta il-Breakfast Show fuq Radio Fusion fis-snin 60 u fis-snin 70. Imbagħad ukoll niftakru meta fetaħ ir-Radju Nazzjonali ta' Malta, l-ewwel radio li kellna Malta fl-1973 kien jippreżenta l-programm Antenna, programm ta' diski. Niftakar kont niġi mill-iskola, nagħmel il-homework malajr, ħalli nisma' d-diski fil-programm Antenna. Kien jibda fl-erba ta' wara nofsinhar u jibqa' sejjer sas-sitta saatejn. Niftakru wkoll fuq ir-Radio Fusion fil-lejlet il-miliet u nhar il-miliet kienu jagħmlu program jismu Ringa Zap. Semmija ċemplu jitolbu diska tal-miliet u anke mhux tal-miliet u jagħtu xi donazzjoni għall-karità. Kien speċi ta' program jixbaħ l-istrina li għandna llum. Hekk niftakru lil Norman Hamilton se nagħtih tribute b'song illi kont smajt tal-ewwel darba minnu. Kienet is-sena 1973 kont sejjer l-iskola qed nilbes u nisimgħu fil-breakfast show jgħid illi song ġdida ħarġet song ġdida minn Tony Orlando u it-trio Don.

Mela kompożizzjoni tiegħu stess flimkien ma' Claroni dakka kien Little Tony mill-1968 u prega, prega, prega. Il-grupp mir-Reġġio Emilja immexxi mill-kantant poeta pittur li llum madux magħna Augusto Daolio, I Nomadi.

0: quiero mucho. Yo del vino, del dinero y de Speedy Gonzales.
1: Nadatak kien il-kantant Ruman Bobby Solo, il-kanzunetta kien jisima Siesta ħarġet fl-1968. Il-verżjoni Taljana tal-kanzunetta Homberg tal-grupp il-Prok il-ħalum kienet diska tad-deb għal-grupp Milanis immexxi minn Tonina u Krepezzi i Kamaleonti.

L-ora dell-amore kienet suċċess enormi ġewwa l-Italja għal grupp Kamaleonti fl-1967 ħadet diska tad-deb u telet number one fil-hit parade Taljan. Rebbieħa tal-undisko per l-estate il-festival tas-sajf tal-1965 Orietta Berti.

Mela dek kienet il-kantanta Orietta Berti, il-kanzunetta tu sej kwello rabħet l-undisko per l-estate tal-1965. Tradiment kien jgħidilha li ser imur jara l-partita tal-futbol il-ground u ma kien imur xejn, kien imur jiltaqa' ma' oħra.

Canzonetta mill-isbaħ hemmhekk affida una lakrima għal vento, il-kantant Adamo. Mela, il-bieraħ l-14 ta' Wissu mar Vic Sherry mix-xara kellu il-berdej. Ix-xewqa sbieħ ġejjin minant Martu Elaine, minant ulidu Elizin Andreas u Baby Ariana, minant il-ġenituri tiegħu Joe u Antoinette, minant il-ġenituri ta' Martu Elaine Joe u Rose, minant ħutu kollha u minant il-familjari kollha ta' Marvik. U għal Marvik għandna waħda mill-aktar songs li hija għal qalb omu Antoinette ta' Alan Sorrenti.

Suċċess kbir fl-Italja, number one fil-hit parade, għal-kantant Alan Sorrenti kitiba huwa stess fl-1979 tu sej l-unika donna per me. Il-ħin għadhom kemm daqqu il-11 ikompli Albano.

Mela, emmek smajna l-Albano dika kienet il-kanzonetta il-ragazzo ke sorriden mill-1968. Waħda progressive rock, illum misna l-axħar track mill-album tal-Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, li kif dejjem ngħidilkom dam 15 sena fil-hit parade tal-Billboard tal-albums ġewwa l-Amerika. Illum għandna l-aħħar sirta minn The Dark Side of the Moon u nkunu daqqajnieh kollha sibt wara sibt, imbagħad nkunu daqqajnieh kollu, imbagħad nhar is-sibt nisimgħu nibdew album ieħor tar-rock. Mela llum nisimgħu s-silta Eclipse, Pink Floyd, mid-Dark Side of the Moon.

Mela b'dik it-track li kien jisima Eclipse, temmejna tracks kolla sibt wara sibt tal-album Progressive Rock tal-grupp Pink Floyd, il-grupp Ingliż The Dark Side of the Moon. Nar sibt li ġej nibdew mela album ieħor tal-rock. Mela, Lori Refalo, fi 18 ta' dan ix-xar ikon meta jkun? 18, fi 18 ta' dan ix-xar ikun it-tlieta għandu il-birthday. Ix-xewqa żbieħ ġejjin minant martu Marita, minant ulidu Daniel u Larusa Francesca, Claire u Larus Gian, minant oħtu Sandra u żewġa Paul, minant oħtu l-oħra Charmain u żewġa Mario, minant in-nipotijiet Simon, Amanda, Ramona u Larus Daniel, Amy u Aiden, kif ukoll minant il-ġenituri tiegħu Carmelo u Maria Refalo. U minnaħħa tagħha Maria Refalo tixtieq tiddedika wkoll il-festa it-tajba llum Santa Maria lil dawk kollha li jisimhom Mario u Maria. U allori għandna lil Elvis waħda reliġjuża mill-album His Hand in Mine tal-1960.

mill-album Gospel His Hand in Mine li kien ħareġ fl-1960 dakka kien Elvis f'dik il-kanzunetta reliġjuża I Believe in the Man in the Sky. Il-kantant Ingliż Craig Douglas kien teenage idol tal-aħħar ta' snin 50 u tal-bidu ta' snin 60 qabel ġew il-beat groups ġewwa l-Ingilterra. Craig Douglas nafuh fuq id-diski imma l-vera isem tiegħu huwa Terence Perkins kien magħruf bħala The Singing Milkman il-għaliex qabel mar-kantant kien ibih il-ħalib. Mela ħan nisimgħu tliet songs minn tiegħu mill-aqwa li kellu li tlieta huma cover versions ta' songs Amerikani kienet idrawa dawk iż-żminijiet li kantanti Ingliżi jagħmlu cover versions ta' songs Amerikani. L-ewwel waħda mill-vuċi ta' Craig Douglas.

Only 16 kienet number one hit l-Ingilterra għal Craig Douglas fl-1959. Hit toħra minn tiegħu kienet din.

Pretty Blue Eyes waslet sa numru 11 fil-hit parade Ingliż fl-1960 għal-kantant Ingliż Craig Douglas. Din li ġejja kienet ukoll top 20 hit tal-kantant Craig Douglas fl-1961.

Craig Douglas kellu disang top 20 hits fil-hit parade Ingliż, waħda minnum kienet din li għadna kem smajna 100 pounds of clay fil-1961 top 10 fil-hit parade Ingliż. Il-kantant Ingliż Dave Berry kellu 8 hits fil-snin 60 fil-hit parade Ingliż, għan nisimgħu tlieta minnum, nibdew bl-ewwel b'The Crying Game.

Little Things kienet top 5 hit tal Dave Berry fl-1965 u dilli ġejja wkoll kienet top 5 hit għal Dave Berry fil-hit parade Inglis.

Mama, li ħarġet fl-1966, kienet top 5 hit l-Ingilterra għal-kantant Ingliż Dave Berry. Ħanaqbdu issa mal-kantant Skoċċiż tal-folk Donovan. Donovan kellu 10 hits fil-hit parade Ingliż u fuq kollha fis-snin 60 fl-Amerikan ukoll kellu l-hits, imma l-iktar li kien popolari l-Ingilterra. Din li ġejja hija song ta' protesta kontra l-gwerra. Kienet deret fuq l-EP li ġib l-istess isem. Universal Soldier.

Mela kanzunetta qawwija ta' protesta kontra l-gwerra, Universal Soldier kien jisima' Dakakin Donovan, oħra popolari ferm ta' Donovan.

Mena barra l-kitarra u l-pjanu, Donovan kien jafu doq tajjeb il-harmonika. Dika kienet Mellow Yellow, ħarġet fuq it-tikketta Pie fl-1967 top 10 hit ġewwa l-Ingilterra.

kompożizzjoni tiegħu stess kien tibgħu huwa stess kien kompożitur Donovan. Is-song kien jisimha' Colors, ħarġet fl-1965 waslet san-numru 4 fil-hit parade Ingliż. Wasalna għall-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum li ser tkun ta' Donovan. Infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni l-lejla fid-9 ta' bil-lejl, sbieħ it-3 fil-ħodu, fis-sija ta' fil-ħodu u repetizzjoni oħra il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Din ringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu dawk li jinstamgħu u dawk li ma jinstamgħux, u l-aħħar u mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqilkom mela paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar song ta' Donovan jisimha' Sunshine Superman. Kienet ħarġet fl-1966, numru 2 l-Ingilterra u l-Amerika laħqet il-quċċata. Saħħa l-kumplamentu l-jum it-tajb lil kulħadd, il-festa t-tajba lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.